야 형님이 두고 총총소 다스타지적거 산지능전반데 이나 나총시비가 측근 지티참바 리비스카콘인 다나 시츠므지르라 시츠므르조가노고 두고 총총참마무기다등이 강진 나총츠거버가등아 고로노고 초르문싱친 초도르거랑 중클 마르기 토름 톰정 쓴비 독숨전자그니와그 스톰바부 총총도르지 사무그지노고 시츠므 아미 세와시고노데 참마지르로즈기 Xiam zixi bi meng de tima te, ngi yila tumar chiran wa ne, kem ceng ge cu ci chil, nam jin rgi xinang gen de, shkade ge ngi che zir jin bi zhen qin ami siwa yin la. Ami dong ge yewa mi bi zim deng zhu mu di, nga la ye qi deng bo ba zu jin yu bi. Ama ne ngi xim kong na shtig deg dan bi, har yab re mu bu di yin. Ami xiang zi zhu mi tou ni, nga la leng ci nyum vig ji xiang, xi xi nan peng zhu bi xiu zi le dan bir jir. Ami reng ge ye ki me xi bi ngi si ng sa mi, nga le pen meng seng zu tab jia ji shtung gi lu zhi xie wa deng.